0: Ja, Leif Juster også hadde sin mot å synge dine, om dine hamstringer på. Og det gikk faktisk over til rene svarte børsen. Saker og ting, heter den.
1: Mitt navn Svarte Persen, jeg svarte børsgrossist. Og de kjenner meg, de gleder meg, og tusen takk for sist. Og hvis de vil ha tak i meg, så finner de meg fort. Skjønt kontoret mitt, det skifter stadig fort. Og se så mange fine folk som kunde liker jeg. Hva søker dere egentlig hos meg? Jo, jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Det landets største handelshus som jeg har satt i sving. Jeg har undertøy og silketøy og dress og sukkertøy. Jeg har tiur fra i fjor og gammel røy. Og jeg har et prima hårvann, og det er så bra med det at de kan bruke det i håret eller til å skåle med. Ja, det er saker og ting, det er saker og ting. Det er noe som setter fantasien i sving. Jeg solgte et tonn toalettpapir til en mann i går, så nå har han så han klarer seg i 400 år. Kjæring kjøpte 1000 tuber tannkrem her om dagen, ja, det skulle greie seg til hennes ene tann. Jeg har busserull av blåte, jeg har busserull av skrå, og humlesigaretter har jeg også. Det er saker og ting, det er saker og ting, og lar og humlas huset går all verden rundt i ring. En 80-årig dame kjøpte giftering i går, ja, Sara fikk da hun var 90 år. Og er huet deres sjabert, ja, de

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for

0: fri.
1: Og folk tror vi gråter og sutrer og låter, kort sagt at humøret er lagt i grav. Og nei, her er mye å smile av, som strekker til for vårt beskjedne krav. Ute der går de, på kino der får de, tross alt latter musklene litt på gli av juster og dik.

Eier de store visene under krigen, den etter det går over. Og det ene rose og jubelgutta som spender og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, stående blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plater liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen han Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer». Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om man ble tatt med hjem til noen enn en Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj. Bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså, i stedet for inne i kantina, så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak.
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet, og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger i det store, og det hele sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig og hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og... Det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og... Køya gikk så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarm.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det en trapp ned som sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk som jeg...
0: Hvem måtte ta den ut i barepysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt, det.
1: Jeg ble vel, ja, men det snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det noe sånt. Jeg liker noe sab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde med brannvesen å gjøre?
1: Ja.
0: Det hadde vel, ja, kan, ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplatene mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det en morsom låt. Gruppa
0: et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det ikke noen typisk Move-låte her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med. Det
0: skal også
1: vi
0: fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon er brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har jo en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille Van Morrison.
1: Skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nyårsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller det stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klørt ifra. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk I Lindvikdalen I sommer. Kan det være denne bjørnen, eller I fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørnans?
0: Nei, jeg har hørt altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leier I Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau I i Hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem I Solund I hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det forholdsvis lite, som sagt, det froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Slag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men I alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørn som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det I går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kule I hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre.
1: Kunstig var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det faktisk en bjørn, ja. Det 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva det mest av I Sogn og Fjordane, Trond Ove? Det sau eller det folk?
0: Nå det en hel del folk som er like dumme som sauer I alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen, det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten I munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sørv.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes I alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk. Som skaper sauer som blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene I Sogn og Fjordane løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der har I hvert fall krømpet.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut I Guds frie natur og lar deg være der ute I et halvt år I strekk uten å se til deg og passe på deg og da det en bjørn altså og hvis jeg hadde vært en bjørn
1: ja.
0: Og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine
1: ja
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen ikke kommer fra et møblert hjemme, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han kjøtsvulten.
1: Det kan hende han uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, det mulig. Men likevel han jo et offer. Da han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han det.
0: Nå ble han offer for en... mauser eller et eller annet. Hva skyter de bjørnene?
1: Jo, det nok mauser, men altså, Man må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer, da tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei,
1: vi
0: har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det er vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så ja, kom det en stakkert tarsla med, og han må vi skynde oss at jeg går gjerne og bedøver en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det er like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror
1: jeg. Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, ja, men en øl på flyende flekken, takk.
1: Neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Dette er også indianerkamp på slutten da.
1: Ja da, altså dette er jo en liten indianersang. Det er jo ikke en bjørnesang, det er jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Ja, det er det.
0: Ja, de skjøt jo på indianer og ferdig.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Bjørner skjøter på, hjort skjøter.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert? Kan du egentlig huske?
1: Ja, dette er jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det er fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om
0: Running
1: Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå. Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Her er designer gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på... Ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata, og her er det...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlek klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis det ønsker.
1: Mm.
0: En grusvei med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn ikke... Jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk de jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på... ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing er kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneglet meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til Sandane.
1: Det var vel tirsdags morgen.
0: Men da hadde du sommerdekk på.
1: Jeg hadde sommerdekk på.
0: Ja, det er så godt du sneglet deg.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Jeg tror kanskje ikke dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA. Dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Nå er det aldri dumt med noe optimisme. Optimisme
1: Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepper på grunn av den optimismen.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit, i forbehold med retten til å være optimist likevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så vil ikke si
0: går
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får seg en karamell, men den var jo... den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her?
0: Hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skrøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det er du ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men nei. Det blir en jævlig god omelette til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det er en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han... Obama.
1: Ja, men det er jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjord Nær Radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi hadde hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det er litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var nok en mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke snøret på den.
1: Men så begynte han
0: å... Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år
1: siden. Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg, that's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja.
1: Blir litt sånn
0: Litt sånn museumsaktig
1: Nei
0: Jo den Jeg føler litt sånn museumsaktig
1: Nei, langt fra
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart så synes jeg det faktisk på sin plass Å være museumsaktig For det nye har kanskje ikke
1: Det har ikke falt I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer det en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et litt panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmet, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så er det en som da sitter på traktor som regel, heter Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå er så heldige å ha slet på Nordfjord Nærradio, vi koser dere i denne sendetida vår. Og i dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidligere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Ja, godt å kvitte meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hiner da. Ja. Jeg har stort sett godt kjent på møka lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kan våren ha grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det
2: er jo... Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet, så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke
0: tenkt på. Men det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor... når snøvelen fær, og sier, da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt fær med til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger det litt opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får noe alt rust.
0: Nei, nå kommer forhaustra frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der.
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp.
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor de klær hverandre? Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år, jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså Svarte Torsdag.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt guddommelig over en Svarte Torsdag altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja,
0: jeg må ha med meg stor spova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter matjen, tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men... Så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren.
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo snart så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grann. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å oh, ja.
0: Ja. Det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for så vidt. For somme, da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, skal vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en manns alder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: De har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så hardt?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikre på sandene. Hadde øl med oss, det kan jeg sikre. Ja, det kan jeg sikre på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er helt
3: bra. Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye der som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen, og da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare det, bare liksom ikke har
1: denne... Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russe, altså. Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi at alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene,
1: ja,
0: det er jo en del som du kan bli litt skremt av.
1: Ja.
0: Vi la oss i avisen i dag om 24 pils i løpet av 24 timer.
1: Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang. Altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt. Det er samme rop og samme gaula og samme ting det holder på med. Og det tror jeg... Det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det sto i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim. Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
1: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
1: Ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da ferder jeg så deg, og ære være deg.
1: Ja.
0: Du hjelper meg jobb å gjøre. Det er forlåt.
1: Ja.
3: Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute frekte når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, nå var det, ja.
2: Ja, det er ikke bedre det.
3: Jo, da, det er
1: mye kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja, det har
3: vi. Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså. Ja.
3: Men det er alt for få som somner nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knute.
3: Ja. Ja, nei, det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller framtid, det var noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er planen å sitte godt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara og fikk henne til å ta grammofonen opp og

0: Ja, når man blir 66, da får jeg akkurat så som en ved, sønger jeg, men det er vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det er grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inne da?
1: Ja, hun er 17 år som jeg tror det er 25-45.
0: Ja, hun er vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i hvert fall i deg tida.
0: Ja.
1: Mm.
0: En er bra hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg og møkket snø, og sa han ved fer hin dagen, og så kommer han ut.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med, men jeg har faktisk tenkt på det nå ned og snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de ser bandet å ha slekninger og på besøk. Og...
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eit.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt mer da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på om dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja. Det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra.
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe bløtje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, ja, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, om Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og ellers, hva skal du drive på med påska?
2: Nei, jeg håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge tina vel fort opp?
2: Her er tina veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før sola kanskje tar litt ut av det, og så... Kommer det helt sikkert snøvkave igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre da med du da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitten under fingre heller. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid da.
2: Ja, vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første to ganger.
1: ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og... I fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer to.
2: Han var 70... Han var
1: 70 nå. Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10, nei.
1: Nå må du sønge for høyre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du.
2: Gud,
1: hva er mannen? Husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjærlig, så sagt de.
2: To tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, guri.
1: Da var han passelig tre neven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, vet du. Da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... Sånn, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, så deler du litt utover det?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Det, nei, det, har du noe som bor?
2: Neida, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, oh. Så vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
2: Det har ikke vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Så, men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi som vi selger blokket, vet.
2: Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er taler som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjente. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig også, at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand også. Hvem som sønger her da? Hvem sønger her?

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå er akkurat, jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da er noe siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, bingo, for jeg er hver år, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønne, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det.
1: Hva for en elv?
0: Ja, det er oppe at det er kalt litt tannkost da.
1: Nå, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller tannkost da oppe etter dine elva?
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva det skal lage tannkost da. Det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja,
0: hva du skal styre med påske, da?
1: Nei, nå blir det vært innsetting.
0: Innsikker?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt. Bare du er da.
0: Beveger seg litt.
1: Lyser da.
0: Kom seg ut og sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som, nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5 7 8 6 0 6 6 0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 528-660. Hvem er det som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne det bingo-bløpet.

Ja, alle vet hvem dette var som sang der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordna det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtjer, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var da Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset, de har vunnet hver sine to bløtjer. Det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for de som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender jeg, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660, for da er jeg til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære fram helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten jeg gjør det på, vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere, og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjorden Radio. Hvis vi kan si at 26 år er en stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane, Nordfjord Nærradio, og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva det nå enn gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen, her er noen tusen her også, så sitte og høre på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva det nå enn gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt, så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har nok sagt 40. Hva er du født hen?
1: Jeg er født i Ålesund og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så... Jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og
1: ja,
0: her har du slått deg til. Og...
1: På en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttre.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende program. Jeg hadde det med på telefonen sist jeg hadde program. Da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. Jeg la med en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drift av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimen i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida, og fram mot notida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg sjøl fikk vite om bare for noen få dager sida. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendte det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på sida, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så budde rundt om dem, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger av potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireiet, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagret. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandan da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil, eller bar de deg utover på kaia?
2: De, så jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. De kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebiler, og de var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og de, jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær. Og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var fem eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med trakka. Jeg kunne ikke snakke med dem, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången, den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge sider av midtgången. Så det var mye på tiden.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell, og mellom eiendommen til Siversen da, og Per Lothe, opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minste kjelleren. Ellers så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de. Om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke, om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at det, i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var jeg på Sandane.
2: Ja, i Stryn, der

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Aud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipa med Aud at jeg tok henne med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har disse her som veit at hun har levd før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg veit mange er opptatt av. Jeg veit mange har veldig stort utbytte av de. Somme sier det er noe forbaskede tøv og tull og alt, og det skal jeg nå for så vidt ha forståelse for. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøgskolen på Ås, og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de blei så opplagte og uthvilte, og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av hva som går føre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Og så jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, hvor man gjerne rykker til. Og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for den her dype hvilen,
1: Ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det Jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt oss om kvelden og er fryktelig stressa og ikke får sove i det hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Hvis vi da legger oss til å tenke på am og om og am og om og am og om,
1: Ja.
0: det er ikke nok.
1: Jo, faktisk. Så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par-tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske planen som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt oppi hele avstressingen nå, og så spiller Hedemark Snø. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den, men vi prøver den vi.

0: allerede, så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og fisken din som lær, du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame og så jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, så hun skrev. Hun Sissel, hun vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden av henne og følge henne på Facebook. Her Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der så ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagslyd i mange hjemme.
0: En typisk hverdagslyd. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke å si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble en annen. En annen gang. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er det reklame nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, du stod med
0: det. Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her
0: ja.
1: I førerhuset. Ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det er også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tid. Så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet, vi har da...
0: Vi har, sjansen,
1: vi
0: har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det er vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke,
0: ja.
1: Ja. Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller. Og, ja, skotsk tåke, altså, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det er jo ikke Scottish Mist, det er Scotch Mist.
0: Ja, det står verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Too high.
1: Ja, det ble litt ja.
0: Jeg tror tåka i ferd med å lette der, altså. Jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort godt mye i tåka.
1: De har avgått òg.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort godt mye i tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det òg.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Men det var... Og vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Med planker og...
0: Spiker og...
1: Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at vi mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutt favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer,
1: ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt med bakgrunnslyd på
1: oh, ja.
0: Jackson Browne og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør
0: etter
1: han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
1: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja. David Lindley og gruppa L, R, I og X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned i gata, mens vi andre får kjøre rundt i Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For var ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo X. Det spansk, jeg ikke så god spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling får jeg med opp dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglene sammen
1: ja.
0: Her nå.
1: Ja, det unntaket som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilte av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett opp i de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne er ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen hvem, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate overfor.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden. Ja. Jeg har hørt den oppe i Høyfjell en gang.
1: Ja, ja det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjell, som sier.
0: Smalt i seterveggen.
1: Yes. Mm-hmm. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjuli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var en Ella Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, det lignet i grunn begge delene, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer, ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morosom sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndermarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge. Ja. Til og med kjørt på NRK's Hoggen and the Fjords har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Nei. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Nei.
0: Han latt seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Mm. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en hjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness, hadde jeg rappet den derifra, når jeg tenker meg om.
1: Har du rappet den?
0: Rappet den, eller ska den?
1: Ja, og ska kommer litt senere.
0: Nei, ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
0: Skal spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Mm, ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Van Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn. Mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså du kan kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men...
1: Nå, ja.
0: Heldigvis så er i hvert fall min yngste og utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spil den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang. Og
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for
0: nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: den. Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger
0: Bremangerland.
1: Rock Festival, skjønner du.
0: Ja, der kom to
1: Og
0: karer.
1: ja, og
0: Gode i og
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: ja,
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og
0: Ja.
1: så dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, het den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og selvfølgelig fikk vennen høre det da.
0: Ja.
1: Så ja, det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig
1: Det var bare en spøk.
0: for en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså, det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi
1: Det er kjekt.
0: ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja, reggae spiller vi innimellom. Ska spiller iallfall jeg nesten aldri.
0: Nei.
1: Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme utover oss med toner ifra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone.
0: Fishbone.
1: Fishbone.
0: Fish, en til torskefiske.
1: Ja, og av og til så har de med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da

0: med gruppa Fishbone.
1: Jaha. Det han, den gamle gode Little Richard.
0: Ja, det Little Richard with Fishbone står det på, på platene. Ikke med, men with.
1: Jaha.
0: Så han har fiskebein også. Ja. Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata Ska kommer fra Jamaica med Fishbone, og den går I My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaicans, Jamaican Ska.
1: Aha.
0: Satt det?
1: Ja, man.
0: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greie, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, jeg lover, jeg skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså, det jo litt skarut med på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, det blir vel det neste.
1: Ja, det skulle vi få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke bare Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan være.
1: Men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han gjør et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare skal se, spille? Da jeg bare skru på Dagsrevyen så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou
0: Lou
1: Reed
0: Reed. Ja.
1: har du fortalt meg nå
0: Ja.
1: i pausen, og
0: Har du hatt
1: det.
0: pause?
1: Ja, lytterne har hatt pause fra oss. Og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal den skifte litt dusj her ifra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss snart.
0: Ja, det er det ikke før.
1: Ja, og oppskrifta på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det pleier
1: Nei,
0: jeg å advare.
1: ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: JJ Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Hun Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men henne første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Molly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet «In the good old days when times were bad» er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet i februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det «Divorce».

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og ble kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, John O'Deans Popsicle var en liten hit i 1966. Men den var altså først utgitt på 1963 LP'en Drag City, som også inneholdt topp 10 hittene Drag City og Dead Man's Curve. John O'Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Peggy Lees versjon av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganske populær her hjemme i 1969 var Joe South. Tidligere kjent som suksessfull session-gitarrist og låtskriver. Ja, før han ble kjent som sanger, så har han skrevet flere store hitlåter. Sånn som Rose Garden, Hush og Down in the Boondocks. Men i 1969 så slo han altså gjennom som sanger med låten Games People Play. Jeg har tatt med LP'en Don't It Make You Wanna Go Home, som også kom ut dette året. Og titellåten ble også en liten hit.

Om The Bunny Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var i alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital i New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med er hans andre, den kom i 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett i første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestampbass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Lovin' Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Four Dog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plattselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey, Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som bubblegum-rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-grupper som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Hats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som i midlertid ikke er så godt kjent er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt i 1940. Pappa Lightfoots 50-tallinnspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the Saints go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10 hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi, det skal vi vie til Rhythm and Blues og Blues. Først nå en blind Rhythm and Blues-sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skyser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, da det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at det kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutta med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, da har han Jon Elling fått en eldre Mo øvre litt på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Jeg har ikke
1: fulgt med nå. Ja, det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro. Og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider. Og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fedretiden, tror ikke jeg er så enige. Neida, så vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skyldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men det er ingen hast.
1: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det. Ja,
2: ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
2: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall. Ja.
2: Den blir olden av hver du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme?
2: Ja, jeg er hjemme.
1: Ja, men det er jo like greit.
2: Det er like greit.
1: Ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
2: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
1: Ja, men.
2: Men jeg klær meg godt.
1: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med vetekfolk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
2: Ja, vetek, da vetek.
1: Ja.
2: Kaller det så mungt, da kaller det så mungt.
1: Ja, ja, ja. Nå skal vi se, nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
2: Jeg har ikke peiling på.
1: Ja, ja, det prater de om hvert.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det må nå være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
1: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
2: SFT. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
1: Ingen bjeller som ringer?
2: Nei.
1: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
2: Jeg har grønne.
1: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hindagen?
2: Ja, da, det så jeg på fjernsyn i stedet. De lengta seg fast og sto i.
1: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske fullt.
2: Ja, de ble jo bært bak i politibilen og herring.
1: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nei, de har
1: tatt en sorg på. Ja, akkurat. Ja, nei, det er en del som de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
2: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
1: Ja. Men så...
2: Var det vist noe ankerett, eller hva i
1: verden? Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde de sagt. Så... Det sa at dette rare ikke var så greit likevel. Og dette rare høyesterett, de har jo mennesker som sitter der også, vet du. Og
2: selvfølgelig er det.
1: Men nå er det kommet så langt, det har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Nei, ja, det for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
2: Men det satt langt inn, jeg tenkte på noe Castro, jeg nå.
1: Ja, det er jo helt greit.
2: Nei,
1: det skal vi bare ta aller sist her, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert i heller?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn før, så er ikke det så godt å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset. Sant? Det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameratene eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blues-styret inne i Gløppa. Fjerde bluesklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Ja, vi har ikke fått noe rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i hvert fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-type. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det?
2: LTB.
0: Ja, det var det. Ja, ja. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: er ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og over. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset ringer onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg har telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, då, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå, jeg?
1: Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortire før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt seg, hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags oppe seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom, er det vanlig i kor, er det noen rolle sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da. Vi har noen små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimann når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orko, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Er mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
0: Nei, men er det bare øve? Nå har du vært eldre enn du også, faktisk.
2: Ja, men det har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var. Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
0: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg synes det er mer hånd nå.
1: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så, men det med opp til dirigent og produsent og bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. De driver å øve nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
0: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
1: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
0: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
1: Ja, det er noe litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir jeg 3-4 skift.
0: Tidsepoke er vi heldig å si nå da?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifiseringer, sånn er det alltid. Altså.
0: Og det var?
1: Nei, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
2: 1850? Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det?
0: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
1: Ja, George Bizet. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaen i hele verden. Så vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
0: Ja, den soloen der inne, den er bra.
1: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
0: Ja, og det er mange forstillinger i år.
1: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
0: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravord, synes du, eller?
1: Ja, det, vi har med barnekor da, så det er ikke alltid det bruker å være. Så der er 20 ekstra unger, og kor er da relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva de har behov for, så vi er vel 25 stykker i koret. Så det er et bra stort kor, ja.
0: Er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på Eide, det kommer alle plasser fra nå?
1: Ja, det kommer folk fra alle plasser, vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år, så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år, altså, vi føler det i hvert fall sånn.
0: Så du blir litt opptrekt da?
1: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lass, altså. Så det er bare en fordel.
0: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
1: Ja.
0: Eid Mannskov. Hva ja. Det går ut over nå?
1: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
0: Men du må da skuffe et eller annet nå når du er på det travligaste her.
1: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, det er 3-4 øvinger, så, men det er kor jeg har innforstått med, så det går bra.
0: Du er over 70, ikke du?
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nærmere 70?
1: Jeg nærmer meg da, 68 da, så...
0: Så du blir på settet, tror du?
1: Hva?
0: Fortsett å være med.
1: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Det, hvis det blir noe helt spesielt jeg setter opp senere, så kan det hende det at jeg blir fristet. Og hvis det er mulig å få lov å være med, det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der jeg trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet er. Så,
0: ja, for lykke til i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke flere deg som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor er ikke meg.
0: Ja, men det har slått det på oss.
3: Ja.
0: Her nå, opera nå da.
4: Ja. Det har vandret heden.
0: Er det det heter? Altså,
4: dekor har vandret heden.
0: Det har jeg lagt ned også. Nå, ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
0: Mm. Hva heter du?
4: Ja,
0: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elil.
0: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det Deko. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag, sånn for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Songlag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
0: Tor, en dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
0: Men du er i hvert fall vært med opp på, jeg sier Gjelle Songlag, men det heter Dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
0: ja og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på operaen. Huset her.
0: Men var det en kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
0: er vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
0: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
0: Jeg var med sist, men jeg husker ikke igjen noe.
5: 2009, ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
0: Her er damen til, navnet ditt, hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
0: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
0: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
0: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja,
0: er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
0: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
0: Og så er det mye synging, Dina.
5: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
0: Ja, jeg øver det hjemme, så det går i ett.
5: Ja, men vi vakner natta, og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
0: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene?
5: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
0: Har de mange klærskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
5: Ja, to klærskifte,
0: ja. Klærskifte. Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Ja, kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og derfor sminkekurs hadde vi på mandag.
0: Jeg kjekk, det blir litt pene da.
5: Prøv å bli litt fine. Vi gjør et forsøk, ja.

0: Ja, Leif Juster også hadde sin måte å synge dine, om dine hamstringer på. Og det gikk faktisk over til rene svarte børsen. Saker og ting, heter den.
1: Mitt navn Svarte Persen, jeg svarte børsgrossist, og de kjenner meg, de gleder meg, og tusen takk for sist. Og hvis de vil ha tak i meg, så finner de meg fort, skjønt kontoret mitt, det skifter stadig fort. Og se så mange fine folk som kunder liker jeg, hva søker dere egentlig hos meg? Jo, jeg har saker og ting, jeg har saker og ting, det landets største handelshus som jeg har satt i sving. Jeg har undertøy og silketøy og dress og sukkertøy, jeg har tiur fra i fjor og gammel røy. Og jeg har et prima hårvann, og det er så bra med det, at de kan bruke det i håret, eller til å skåle med. Ja, det er saker og ting, det er saker og ting, det er noe som setter fantasien i sving. Jeg solgte et tonn toalettpapir til en mann i går, så nå har han så han klarer seg i 400 år. Kjæring kjøpte 1000 tuber tannkrem her om dagen, ja, det skulle greie seg til hennes ene tann. Jeg har busserulla blåte, jeg har busserulla skrå, og humlesigaretter har jeg også. Det er saker og ting, det er saker og ting, og lar og humlas huset går all verden rundt i ring. En 80-årig dame kjøpte giftering i går, ja, ja, Sara fikk da hun var 90 år. Og er huet deres sjabert, ja, de vet det hender jo, så har jeg ekstra store fine feite kålørangro. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting, det er noe som setter fantasien i sving.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for alle.

Eier den store visene under krigen, den heter Det går over. Og det Einar Rose og Jubelgutta som spiller og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, stående blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plater liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen av Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer». Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumpel og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens svinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep.
2: Ja.
0: Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eid mannsko.
0: Ja. Det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor og drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min... Hva jeg nå måtte ha, som de kunne ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta, du også, et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: sauedreperen fra Fjærland,
0: eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja...
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Nå er ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Og det blir sikkert at han kommer. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et eller annet krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjord Nær Radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist en måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler det som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå, og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River.

0: ja, det skulle ikke forundre meg om man ble tatt med hjem til noen enn en Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak.
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger eller store, og det hele sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig og hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarm.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk
0: den
1: som jeg...
0: Den måtte ta den ut i barepysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt det.
1: Jeg ble vel, ja, men det snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det noe sånt. Jeg liker noe sabber.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde med brannvesen å gjøre?
1: Ja.
0: Det hadde vel, ja, kan, ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplatene mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det en morsom låt. Gruppa
0: et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med. Det
0: skal også
1: vi
0: fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå og snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD-er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet og spilt gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon er brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille Van Morrison.
1: Skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Fare, og som ikke reagerer naturlig på fare.
1: Nei, jeg lurer på om sauene i Sognefjorden løsemiddelskadde.
0: Det skal du bare se.
1: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der har i hvert fall krømpa.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og det er en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
0: ja,
1: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine,
0: ja,
1: jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
0: Ja.
1: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
0: Det kan hende, han er uoppdragen, rett og slett.
1: Ja, ja, det er mulig. Men likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
0: Ja, han er det.
1: Nå ble han offer for en mauser, eller noe. Men hva skyter de bjørnen?
0: Jo, det er nok mauser, men altså... Den må jo ha klart for seg, det er ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
1: Nei.
0: Eller med flygel. Det er ikke det.
1: Nei, nå kommer, da tror jeg vi kan sette Larsson på gode ideer.
0: Ja.
1: Ja. Nei, så vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
0: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
1: Nei,
0: det
1: har ikke smakt bjørn.
0: Men sau?
1: Sau er vi glad i.
0: Ja, så da er det en ting å gjøre for bjørn neste gang. Det er bare å stikke av.
1: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene er litt mer velkomne enn de er i Norge.
0: Ja.
1: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
0: Ja, og ja, det er vi sikkert nå.
1: Ja, tror jeg. Det har vi vært i 100 år før. Ja, så kom det en nesten stakker tarsla med her, må vi skynde oss at jeg går gjennom bedøv en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
0: Ja, det har du.
1: Ja.
0: Du har betalt for det
1: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
0: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
1: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
0: Nei, det er like lurt.
1: Ja, og vi skal spille
0: fra 1960.
1: Ja.
0: Johnny Preston, eller muligens Preston.
1: Preston, tror jeg.
0: Johnny Preston.
1: Preston.
0: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
1: Running Bear.
0: Bear?
1: Ja, eller?
0: Sa du Bear?
1: Ja, men en øl på å løpe flyende flekken.
0: Neida. Dette er nok ei elv som skaper store problemer for denne bjørnen. Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her er ikke det slag bedre.
1: Nei.
0: Johnny Preston, Running Bear.
1: Legg ned, rør.

0: Dette det tror jeg indianerne kom på slutten av.
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer og før det.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Bjørner skjøt jeg på. Hjort skjøt.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om
0: Running Bear
1: og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i... The Impossible Bird heter plata, og her er det...
1: Det er det står her, ja.
0: Ja, det er det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis det ønsker. På en grusvei. Med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på... ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg snegla meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til Sandane.
1: Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk på.
1: Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Nei, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det. Men,
1: men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var disse, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre blir det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag,
1: ja,
0: nesten.
1: Ja, da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet, og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen, for eksempel, og da tror jeg ikke det gått gjennom teksten.
0: Nei, men den fellet har vi gått I så mange ganger.
1: Ja, og I dag, men det ikke felle. Vi ser på dette som en mulighet til å...
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det.
1: Nei, bevares det ikke. Dette går så bra, så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for... Mine ikke alltid like Det blir mer og mer apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nær radio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir Det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: Det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Hun bare kom til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I da, journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking I, på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd, men det var den eneste muligheten for Obama til å vite at det landsetter Norge som også har soldater I Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende, for... Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket, så Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I alle fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten det I hvert fall skapt noe optimisme. Nå det aldri dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen I det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. På grunn av optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit. I forbehold med retten til å være optimist likevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett.
1: Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får seg en karamell, men den var jo... den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen I sosialistisk ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han hadde skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Nei, jeg tenkte at vi prøver jo, sitter og prøver å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var nok en mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer I løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få I gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelet, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han... Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama I Nordfjorden Nærradio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som
0: trodde det. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble I hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var nok en mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snø.
1: Men så begynte han
0: å... Man på overflata enda.
1: Ja.
0: Ja, kanskje.
1: Og, det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plate, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste plate han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det ble litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. Bare det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer det en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmene, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen.

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller fremtiden, det var noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er planen å sitte godt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså. Det, liksom, det begynte å se at det hadde vært mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm-hmm. Det var hele bygda samlet der. Og det var enkel tulipan og ein og ros og alt sånt i kjønnforening, men det var vår.
0: Det var gamle sorten med store tut på...
1: Nei, det var vanlig sånn... Nei, det var sånn His Master's Voice med sånn så plat i låtje, vet du, og sveip og
0: sted. Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren, altså. Også når vi begynner å sprette alapinn.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pinn.
0: Sprette pinn, ja.
1: Altså, ei sånn lite, og så ei sånn store.
0: Ja, ja.
1: Men det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned og... Kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Jeg var to steiner, og så la du en små.
2: Ja, og så gjør du til.
1: Nei, så
0: hadde du en
2: skvette, var det, ja.
0: Jeg hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen,
0: og så skulle vi sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, så skulle vi legge det ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja. Ja, sånn var
0: men
2: det.
0: Men lenger husker jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut... Og du på det andre laget greide å ta han i lufta. Da hadde vi tapt. Da overtok det laget.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små.
0: Det husker jeg.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slo du, vippa du. Da hadde du den store, så vippa du den der små tre ganger, så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja.
1: Ja, nå må jeg synne, det er korporlig. Ja. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote fra meg steinene, sånn at de ikke fikk noe inn i miljøet, og så at du greide å slå noe vekk. Men så er det noe...
2: Husker jeg det også,
1: altså. Er det noen, en par ting til jeg ikke husker? Jeg tror det var mer, altså.
2: Ja, det husker jeg. Roten jeg framfører, ja, jeg skulle slå vekk.
0: Vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange vis. Og noen andre ting, men... Da var småkarren som begynte med ettøringer og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynner.
0: Litt mer
2: avansert. Og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det var nok sedler til slutt. Det er sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kastet til kronestykket, sto opp etter stekket. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg når hun treffte den vann. Og så var det også resten av alt dette her, så telte hun opp, og så vekslet hun inn, og så helt den på, og det kom ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og de små guttene sette store øyne.
2: Ja, ja, liksom, ja. Det hendte at det var små karer som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Og så var jo dette her, denne her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp at det gamle. Det var nødløsning, men...
0: Det var nødløsning.
2: Ja.
1: Var det ikke bryne verdt? Det gikk nyste middag, for det var like svart.
2: Nei, i grunn ikke, men... Det var fine
0: greier. Men så du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om, var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fast ting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våren har blitt ødelagt og har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det, eksamen, eksamen, eksamen.
2: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Oh, det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg er helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Mm. Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: det
0: hende...
2: Da kan vi legge vårene.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegg,
2: ja.
3: Helt enig.
0: I dag, det har jeg ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt å tenke for lenge, så gjør det
3: så liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til
2: Jonsokkel. Tror
1: du
2: ikke heller?
1: Nei. Da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, eksamen akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, Nei, men det var nå skolen sitt. De får nå ta seg av det. Så får vi heller prøve å ta det verdslige.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvordan forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i et sånt...
0: Går det ett.
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
2: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på.
3: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
2: Ja,
0: Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai, og kommer da vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe, disse reisholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der, prestet og konkvite røyket seg på seg, og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nyttbart liv, og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt lagleg å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være det.
0: Ja, men altså, jeg var samlet lenger, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. Så liksom ja. Forfattet.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai, når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart,
3: det,
0: ja. Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, altså, det er det. Naturen er
2: ja, det ene politiske utspill etter det andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive våvin, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det var kort å gjøre.
3: Ja. Men det var noen som var hjemme og tok imot det, tenker jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taub?
2: Det gjør vi.
0: Er det noen som liker henne?
2: Ja, jeg liker henne.
1: Ikke ja, for faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre på henne, synger Englemark.
2: Ja.

0: Og det jo det, da. Det jo det. Det hadde gått. Blir det språk nok, så drømmer om å tenne det, altså. Så det, nei, det blir mye, mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
1: Ja. Enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det av grunn av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
0: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldighet, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, at jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
1: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn i radio nå?
0: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radiobingoen på noen funnet radio.
1: Ja. Apropos det, du. Du sier at det ikke går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
0: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
0: Ja, bare kjøre på.
1: Hygrometer, hva er målet med det, du?
0: Hygrometer? Luftfuktighet.
1: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfattere?
0: Ja, litt. Kanskje
1: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
0: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forfatter.
1: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
0: blir det gjetting her. Familien Neshov.
1: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
0: Er det gammelt?
1: Nei, hun er vel rundt 60.
0: Familien med, så det er ikke hun godest, Anne B. Ragde.
1: Ja, det var det!
0: Er det det?
1: Jeg vet ikke om du er ofte borte dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
0: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det som heter unser?
1: Nei.
0: Nei, karat.
1: Ja, karat, ja.
0: Karat.
1: Ja.
0: Karatgull, 24 karatgull.
1: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
0: Det var så vidt det var.
1: Ha en god helg og god påske.
0: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
1: Ja.
0: Nytt påske.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe i starten, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vete hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo, da i 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljøet. Når det var bingo, sånn som det er nå, har vi musikk. Hvem det er som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, ja, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og ellers, hva skal du drive på med påska?
2: Nei, jeg håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt. Så.
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Her er det tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før. Sola kan ikke ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøoppgave igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som er skitten under fingre og heller. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja, vi synger sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første to ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egge.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70. Han var
1: 70
2: nå.
1: Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10, nei.
1: Nå må du synge for her. Han hadde
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange?
2: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, kure.
1: Da var han passelig treneven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du, da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der, mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelg, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noe som bor?
2: Neida, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime, og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordane Radio nå.
2: Det har ikke vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket det, heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokket, vet
2: du. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet også som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, og så, men nå har den snøvet ned på igjen.
0: Så nå er det...
1: Ja, det er noe litt... Er mer eller nok?
0: Er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, det er ikke så veldig mye. Så, ja, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg håper ikke jeg kommer inn og skal være med på sending, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin, da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv som lør den utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter...
1: Fersken.
0: Ja! Visst var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja!

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå er akkurat, jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja,
0: jeg har jo vært med barn nå i siste tid her. Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal... Vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg?
1: Ja, da, bingo-blokket hver årsag, så det
0: har vært. Forstår du sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønner, så...
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja, jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Det er oppe at det er kalt i til Tankosta.
1: Nå, du. Jordland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller Tankosta opp etter denne elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva det skal lage Tankosta. Det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er
0: tekt. Hva skal du styre med i påske, da?
1: Nei, nå vil det være innsetting.
0: Innsikker?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt bedre du er da.
0: Beveger seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate så går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som synger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne deg bingo-bløp.

Ja, alle vet hvem dette var sesong der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordne det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtter, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var da Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtter. Det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Nyskapninger, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner det klokka 7:30, sender jeg. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660 for å til stadig så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånt. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære fram helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten jeg gjør det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platt ønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig, påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: De hoç vursan bo belli belli lanca.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jonbjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjord Nærradio. Og relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også, så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jonbjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet to ganger per dag for å komme hit.
1: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant. Vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid. Hva er du født henne?
0: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
1: Kan man jo høre.
0: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til østover, for faren min var lærer. Og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
1: Mm.
0: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
1: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og
0: ja,
1: her har du slått deg til. Og
0: på en fruktgard i Utvik.
1: Ja, jeg har rykte om det at du hadde 500-600 frukttre.
0: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
1: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
0: Ja.
1: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende dame. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. I la med en annen
0: nabo, ja.
1: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller ettertid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
0: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
1: Mm-hmm. Men det er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
0: Religion og norsk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipa med Aud at jeg tok henne med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har disse her som veit at hun har levd før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg veit mange er opptatt av. Jeg veit mange har veldig stort utbytte av de. Somme sier det nok forbaskede tøv og tull og alt, og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøgskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de blei så opplagte og uthvilte, og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av hva som går føre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile. Og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne. Man gjerne rykker til. Og det er et slags ingenmannsland hvor man bare reiser på en Man tar en reise innover i seg selv. En dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: Ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det Jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet. Og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt oss om kvelden og er fryktelig stressa og ikke får sove ute hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om,
1: Ja.
0: det er ikke nok.
1: Jo, faktisk. Så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par-tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da er jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har de jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske planen som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjonen. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt oppi hele avstressingen nå, og så spiller Hedemark Snø. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: være sær.
1: Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og fisken er som lær. Du må ikke komme her og komme her.
2: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. The Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame, og så jeg har hørt så synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg, med et helt enkelt opptak, uten noe dildal, så hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker der du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrektsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.